Når fremtiden dømmer den sittende regjeringen, det ingen som kan si at de ikke visste. De vet hva de gjør. De snakker om forsoning. Mens de maner til.

0: Fraflytning.
1: Det er Lopas Laul Silvel Yngve Magnussen Korre Hammaren Edvard. Ja, det er så i farga båta Dormedegi Eilif Arslaksen Gidanya Ersina Bargan. Det er så studio i Moiteleve hadde han bidra med.

0: fraflytning.
1: Det er Lopas Lavel Stilvel, Yngve Magnussen, Kåre Hammaren, Edvard. Ja, det er så i farga, Båta, Dormedegi, Eilif, Arslaksen, Gidanya, Ersina, Bargan. Det er altså studio i Moiteleve, hadde han bidra med.